Mwebala banyakula online nkubarora abajakuroho abanyakula TikTok muri bangi muno sofa mu ikire 15 na aba kusoba. Mwebale chali. Kazi na karungi yako kaulira kurungi. Itumekamo.

ebintu kazina ko nkasindikire bya ruhanga chali sya walikise gukiria ngao webale kuba ntekano webale kugonza kyo webale kugonza kyane makuna musanju kane ngonza kusima nganje ni bya ruhanga chali ze ya inikise gukiria nga webale kuba chairman NRM hati abwa wono te simbe kiki ngambira abwa wono te simbe kare kare kare kare kako ndesere omulingo nigwo nkogogo.